0: Da li volite Grčku i ove godine? Poskupela je Grčka, ali vrate, ovo je kad ideš u Grčku, znaš zašto ideš.
1: Ja mislim da je veći smor ljudima ova gužva nego to poskupljenje koje svake godine poskupi, pa
0: pristao bih na poskupljenje, da svaki dan plaćam ležaljku, a što ne volim da radim, ali svaki dan bi plaćao ležaljku samo da prođem ovako kroz zoni bez zastoja.
2: Neka Srbija odluči.
1: Eto ga, živi nismo da saznamo da li ove godine volite da idete u Grčku ili ipak ne. Hoće li vas tih 7 sati čekanja u busu ili kolima sprečiti u tome ili ćete možda zaboraviti već čim osolite noge, pojedete neki giros, grčku salatu, popijete neku alficu, nemam pojma, ili ćete možda da birate nešto drugo, neku Španiju ili Italiju ili Crnu Goru zbog ovog čekanja. To je najveći problem i najveće pitanje za sve nas.

0: do bola. Odmah da ti kažem, sad mi se ide. Sad mi se ide. Odmah.
1: Kalimera, olimera, happy day, happy day.
0: Eto, da li volite Grčku i ove godine, da ili ne, pitamo vas zbog ovih nenormalnih gužvi, sistema i čekanja. Po 7 sati ljudi čekaju u autu sa malom decom i u autobusima čak i više.
1: Pa jeste.
0: I sad kažu da će suspendovati oni to, pa će uvesti neke tri trake za autobuse, pa ovi što idu noću prolazići kroz taj sistem, pa se sad plašimo da oni ne krenu i danju, pa da ne nastane gore situacija.
1: Pa da
0: se
1: kolaps noću, da, i danju i noću u stvari da bude kolaps.
0: I hoće li vas to odbiti ili ne, ili... Au, prekiniti, sad stvarno. Pa sad me teraš da kažem da.
1: Na grčkom se kaže ne.
2: Slađa mi je, volimo, i za 16 dana ću vam javiti kako je na granici, smeje se. Nema te gužve koju nećemo savladati da da osolimo guze. Nema gužve da osolimo guze, bravo.
0: Mima kaže, grčko more, da, nama je lako, mi motorom.
1: Pa da. Mi bismo mogli već, gospođo, i da donesemo odluku, a?
0: Može.
1: Kirija Iris.
3: Glasovi su prebrojani.
4: Srbija je odlučila.
0: Znači, da li i ove godine volite Grčku, da ili ne? 74% Srbije je reklo da i uvek, uz veliko srce.
1: Ma bravo, bravo pedijamu, kalotak sidija je lada, ja ola, opa, opa, opa, la, opa, opa, opa.
0: To je za ovih 74%.
1: Pa je
0: 6%
1: pame,
0: kaže
1: pame.
0: Ne.
1: Ma baš nas briga. Ali ja sam rekao, ove godine sigurno ne idem u Grčku, tako da ja spadam u ove, kako se zove, koji će iskejtovati Grčku ove godine. Nešto mrzim, nego što jednostavno nemam snagi za to akanje, pored svega ovog što me, kroz što proživljavam sad ovih meseci. Neka selidba je tako dalje. E, dobro.
0: I ja ne idem u Grčku ove godine, ali ja sam u tih 26%, ali evo...
1: Ali voliš da toliko da ćeš sledeće godine već rezervirati nešto.
0: Vi ste odlučili da i ove godine definitivno, znači, Grčke se odreći nećete.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima.

0: Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu. Radio

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Messi ipak igra za Argentinu na svetskom fudbalu. Nešto se bio povredio, pa su se oni uplašili za njega, ali sve je okej, majstor je na okupljanje došao svojim privatnim avionom.
2: A što isto malo bez veze, ali dobro, nema veze. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Jelena Rozga svoj prvi honorar potrošila na kreme za negu lica. Ne na haljine, ne na cipele, ne na tašnu, ne na šminku.
1: Dobro, na kremu.
2: I kaže da se ne sunča već 20 godina, zato i izgleda kao vila.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da sve više firmi u Britaniji instalira takozvane nagnute WC šolje. One su 13% nagnute napred od obične šolje i posle mini sedenja ne može više se izdrži. Tako su stali na put onim koji odu u klonju i ne znaju da izađu.
2: Tako je, polasatnim dužim pauzama i više. Bilo je i po 45 minuta da se sedi u klonju, da?
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: bio mlad.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: Best of jutra.
1: Da vidimo što je najnebitnije za 4. jun.
2: Mary Rock, ruska glumica iz industrije za odrasle.

0: Znam. Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
1: Hlebi kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
0: I šta dobiješ?
1: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
2: Preuzmi besplatno Hlebi kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se, komšinice.
0: Definitivno. I to već sutra.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Radio S.
6: Život bolje zvuči.
7: Slušaš Irenu i Ivana.
8: Pa, pam, pa,
9: evo nas.
8: Pam.
9: Jagode smo već...
8: Prežalili,
9: pojeli lagano, već i prolaze, trešnje, čežnjivo gledamo, ali... Većina ih je već probala. E sad je na red došlo njeno veličanstvo, prva lubenica. Jedna osmina lubenice, kako to da vam objasnim, ajde zamislite da je to jedna bukvalno normalna kriška lubenice.
8: Malo jača, ajde.
9: Pa dobro, malo jača, da. Ajde, malo jača kriška lubenice. Dobar dan, koliko je? 800 dinara. Dobro, hvala, ali ne hvala.
8: Ti to, koliko je to tu?
9: 800 dinara, čuješ ti mene?
8: Yeah.
9: Samo sam se zahvalila. Uzela

0: Pa paradajz i trešnje i otišla.
1: Pa dobro, i paradajz je voće.
0: Ali krenulo je da me mami...
1: A lubenica je povrće, tako da ti si dobro prošla.
0: Ali previše, stvarno, mislim.
1: Pa dobro. A nema veze, ajde. Drugi put, sad strpi se malo i sad ti odmah oćeš lubenicu pred sezonsku.

0: Best of jutra.
1: Razvalili nas ovi Meksikanci 5-1 u ovoj prijateljskoj utakmici njima. Zagrevanje pred mundijal.
2: Znači, Srbija je otišla da zagreje Meksiko pred svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Ja,
2: a dali
1: znao.
2: Smo i dva autogola, šta?
1: Dva autogola smo dali.
2: Mi smo objasnili svi.
1: Ja, Burkina Faso ne bi dala dva autogola. Sa kakvim žarom njihov komentar. 30.000 ljudi je došlo da gleda ovu utakmicu. Brate, presrećni su otišli sa stadiona.
2: I tako pet puta.
1: De Mexico! Kao da su osvojili svetsko prvenstvo. Vidiš kako se prenosi utakmica, potpuno nevažna, nebitna, ali to je dokaz da je njima, brate, fudbal možda sve, a nama očigledno fudbal nije ništa.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglanak. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka

0: Novost.
1: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
0: I šta dobiješ?
1: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
2: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se, komšinice.
0: Definitivno. I to već sutra.
3: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Radio

0: stvari.
1: Prvo, kao juče nismo znali, danas znamo da jedno drvo višnje godišnje u proseku izrodi 7000 plodova. No ja znam višnje, brate, malo drvo, gdje 7000 plodova? Koliko je to kila? Više me zanima zbog para, zbog pijace.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prvi Japanac u svemiru, Toyo Hiro Akiyama.
1: Šta ti je, kao da ne znaš kako se Japanci zovu, komplikovano?
0: Pa, bio je astronaut, čovek...
1: Ma nije bio astronaut,
0: pa,
1: bre, nego
0: ne,
1: je bio novin.
0: Otišao je kao astronaut.
1: Kao
0: prvi
1: astronaut,
0: tako se vodi zabeležen, koji je otišao u svemeru, u stvari Japanac je bio čovek... Novinar. Radio, da, kao novinar. Iako se plašio i visine i pušio kao i svi novinari po 4 pakle dnevno, čovek... otišao, bio tamo 7 dana, kad se vratio direktno iz rakete, ponovo zapalio pljug.
1: Kakav car. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo da je Banga Ranga, o kojoj peva Dara, pobednica Eurovizije, ako se ne sjećate. Čudovište, ali dobro čudovište, kaže Tera Demone, kao naša Baba Jaga. Jer ne, se ne sjećam da je Baba Jaga baš tako dobro.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite Privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
8: Gomex, lakše od srede, od 3. do 7. juna, banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
11: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E, pričamo koliko skupo Beograđani plaćaju kada se užele prirode i seoskog turizma. Naša koleginica Dušica sa porodicom na jednom salašu blizu Beške, gde je dan provela u prirodi uz ručak, izašao

0: rekla je što je mala Jana želela da jaše konja sa sestrom Hanom. I baba rekla može i daj im 2000 dinara za jedan prašnjav krug oko dvorišta. Surova salaška ekonomija, 1000 dinara, jedan krug na konju. Ali kad je Jana čula da konj pojede jednu crvenu za 2 minuta, bilo je žao babinih para i počela plače i neće da jaš. I uzme ona 2000 i trči kod babe svesno da je vrati pare.
1: Da.
0: I tu uskače ujak sa pitanjem, pa dobro Jana, hoćeš ja da ti platim? Ona kaže može. Tako da na salašu ikine pare vrede duplo manje nego babine. I deca su jahale i bilo sve strava i svi bili srećni, čist vazduh, ovčice, kokoške, konji, mir na salašu dok nije stigo račun. E, sad mi vas pitamo opravdano ili neopravdano, šta kažete?
1: Pa sigurno ne gledaju tablice kojim se tamo parkira, ba, tolke su im cene. Ne možda da kažemo
0: kao treba da smo
1: zakljeno
0: svesni da ovaj, mi idemo tamo, pošto im ništa ne pomažemo i ne života dolazimo da radimo i onda oni nama to naplate. Pa i, mislim, ima tu logiku.
1: E pa mogo je uvijek da uskoči u šalu, u stalu pa da očisti malo 2-3 boksa pa da ubaci seno i možda da
0: pa
1: anulira.
0: Pa da ruča za džabe ono.
1: Recimo.
0: Kao kad ti kažu
1: znači, mogla i to da se desi
0: u kuhinju da pereš sudove ako nemaš para za račun.
1: Tako je.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pojas u presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas je juče svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju večeras u 7. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi koja je izbila u blizini

0: stand u Toledu u američkoj saveznoj državi Ohio. Osumnjičeni napadači su i dalje u bekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici. Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Varšavi pošto su savladali Holandiju rezultatom 21:19. Čuli ste vesti.
1: Da li volite Grčku i ove godine? Poskupila je Grčka, ali vrate, ovo je kad išu u Grčku,
2: znaš zašto ideš. Ali ja mislim da je veći smor ljudima ova gužva nego to poskupljenje koje svake godine poskupi, pa
1: pristao
2: ljudi
1: bih,
2: idu u Grčku.
1: Pristao bih na poskupljenje, da svaki dan plaćam ležaljku, a što ne volim da radim, ali svaki dan bih plaćao ležaljku samo da prođem ovako kroz zoni bez zastoja.
3: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga, živini smo da saznamo da li ove godine volite da idete u Grčku ili ipak ne. Hoće li vas tih 7 sati čekanja u busu ili kolima sprečiti u tome ili ćete možda zaboraviti već čim osolite noge, pojedete neki giros, grčku salatu, popijete neku alficu, nemam pojma, ili ćete možda da birate nešto drugo, neku Španiju ili Italiju ili Crnu Goru zbog ovog čekanja. To je najveći problem i najveće pitanje za sve nas.

0: do bola. Odmah da ti kažem, sad mi se ide. Sad mi se ide. Odmah.
1: Kalimera, olimera, happy day, happy day.
0: Eto, da li volite Grčku i ove godine, da ili ne, pitamo vas zbog ovih nenormalnih gužvi, sistema i čekanja. Po 7 sati ljudi čekaju u autu sa malom decom i u autobusima čak i više.
1: Pa jeste.
0: I sad kažu da će suspendovati oni to, pa će uvesti neke 3 trake za autobuse, pa ovi što idu noću prolazići kroz taj sistem, pa se sad plašimo da oni ne krenu i danju, pa da jedna ne nastane gore situacija.
1: Pa da nastane kolaps noću, da. I danju i noću, u stvari, da bude kolaps.
0: I hoće li vas to odbiti ili ne, ili... Au, prekini si sad stvar. Pa sad me teraš da kažem da.
1: Na grčkom se kaže ne.
2: Slađa mi je, volimo, i za 16 dana ću vam javiti kako je na granici smese. Nema te gužve koju nećemo savladati da osolimo guze. Nema gužve da osolimo guze, bravo.
0: Mima kaže, grčko more, da, nama je lako mi motorom.
1: Pa da. Mi bismo mogli već, gospođo, i da donesemo odluku, a?
0: Može.
1: Kirija Iris.
3: Glasovi su prebrojani.
4: Srbija je odlučila.
0: Znači, da li i ove godine volite Grčku, da ili ne? 74% Srbije je reklo da i uvek, uz veliko srce.
1: Ma bravo, bravo pediamo, kalotak sidi ja je lada, ja ola, opa, opa, opa, la, opa, opa, opa.
0: Pa je za ovih 74%.
1: Pa je
0: 6%
1: pame,
0: kaže
1: pame.
0: Ne.
1: Ma baš nas briga. Ali ja sam rekao, ove godine sigurno ne idem u Grčku, tako da ja spadam u ove, kako se zove, koji će iskejtovati Grčku ove godine. Ja nešto mrzim, nego što jednostavno nemam snagi za to akanje, pored svega ovog što me, kroz što proživljavam sad ovih meseci. Neka selidba i tako dalje. E, dobro.
0: I ja ne idem u Grčku ove godine, ali ja sam u tih 26%, ali evo...
1: Ali voliš da toliko da će sledeće godine već rezervirati nešto.
0: Vi ste odlučili da i ove godine definitivno, znači, Grčke se odreći neće.

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo.

0: da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
8: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu kod petlje Vrčin u smjeru ka Beogradu do 15. juna traju radovi, pa su petlje i sva uključenja zatvoreni za saobraćaj. Kao alternativu možete koristiti put preko Transpeda ili Smederevski put. Radio S vam želi srećan put.

0: ne bi došlo do oštećenja lenjira u predelu broja nula. Pa onda ne može da se meri, nego ovako, pošto lenjir pada, krza se i to, eto, praznog prostora za krzanje.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je vrlo verovatno i moguće da Mirka Vasiljević zameni Draganu Kosjerinu na mestu voditeljke planetarnog hiperkviza Ja volim Srbiju. Mirka kaže da nema problema i da je to potpuno za nju prirodno i da,
0: da snimila
1: jednu emisiju, vidjet će da, da. Okej, okay, ja ne znamo šta Dragana kaže, o tome se ćuti.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
8: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Čuvam te kosti, ceo dan, ceo dan, novi zvuk.

Slušaš Radio S.

0: Best of jutra.
1: E sad da vidimo šta je to najnebitnije za 5. jun.
2: Milica Pavlović u 2025. godini zvanično zaradila 4.500 evra.
1: Jeste, bro.
2: Što potvrđuje i njen finansijski navodno izveštaj Agenciji za privredne registre, a s obzirom da je Milica Pavlović važi za jednu najpopularnijih pevačica, ovo je nebitno jer fali ono nezvanično.
1: Pa stvarno, bro, 4.500 evra.
2: Tu fali još nula.
1: Pa to ti i ja zaradimo za...
2: Žene na tribinama Roland Garrosa lansirale novi trend, loptice na štiklama. Opa. I nebitno skroz, jer izgleda kao bela salonka, onako probodena štikla, pa na sredini loptica. Mislim, simpal, jer za Roland Garros, za beogradski asfalt
1: je... Ma nema što, to je samo za tamo cirkus, da nisam je.
2: Kompanija čije su stakla za naočare postala svetski poznata jer ih je furao Macron lično na forumu u Davosu, ipak se zatvara, bez posla ostaje oko 30-ak radnika i ovo je očigledno bilo neminovno jer kompaniji nije bilo spasa, pa čak i ako ih je reklamirao Macron.
1: Pa očigledno da nije bio dobar izbor za ovaj, za manekena, za zvezdu brenda.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: a na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pojas u presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas je juče svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcije dokumentacije, naveo je MOL. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju večeras u 7. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada oko Ormuzskog Moreuza. Načelnik libanske vojske Rudolf Hajkal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaja rezultatom 86-81 u drugom meču finalne serije play-offa ABA lige. Dubaj vodi u seriji 2-0 i još jedna pobeda deli ga od titule. Čuli ste vesti.
5: Život bolje zvuči.
6: Slušaš Irenu i Ivana.
7: Pa, pam, pam,
8: evo nas. Jagode smo već
7: Prežalili,
8: pojeli lagano, već i prolaze, trešnje, čežnjivo gledamo, ali većina ih je već probala. E sad je na red došlo njeno veličanstvo, prva lubenica. Jedna osmina lubenice, kako to da vam objasnim, ajde zamislite da je to jedna bukvalno normalna kriška lubenice.
7: Malo jača, ajde.
8: Pa dobro, malo jača, da. Ajde, malo jača kriška lubenice. Dobar dan, koliko je? 800 dinara. Dobro, hvala, ali ne hvala. Jesi
7: izmerila ti to, koliko je to tu?
8: 800 dinara, čuješ ti mene?
7: Yeah.
8: Samo sam se zahvalila, uzela paradajz i trešnje i otišla.
7: Pa dobro, i paradajz je voća.
8: Ali krenulo je da me mami...
7: A lubenica je povrće, ali, tako da ti si dobro
8: ali
7: prošla.
8: Ali previše, stvarno, mislim. Da.
7: Pa dobro. A nema veze, ajde, drugi put, sad strpi se malo i sad ti odmah oćeš lubenicu predsezonsku.
2: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.
9: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
10: Nući, Jemina Jahović.

0: u mozganjima, da li je dete koristilo ChatGPT da napiše domaći i pismeni zadatak, to je sada glavna preokupacija. Kapiram,
1: a postao
0: da će to
1: je dostupan i da. Postao je redovno u upotrebi.
0: Kapiram, sledeće godine će mnogo više pažnja se obraća na to, s obzirom na to da je ova godina školska završena, maltene svima.
1: Ali navodno kruži priča iz jedne beogradske škole gde je skoro ceo razred koristio chat za pisanje pismenog zadatka, sastavi su bili jako slični, a stav direktora da, da treba da se podele svima jedinice.
0: Pa dobro, možda i to nije, to kao opomena da se više to ne radi.
1: Pa da, ali ne možeš nešto pružiti i onda sad kao uskratiti kao da to ne, a ovamo kao...
0: I otkud klincima, brate, ChatGPT na pismenom zadatku?
1: Pa to su velika deca, to su gimnazijalci u pitanju.
0: Pa znam, brate, mili, šta izvlače telefon iz čarape, ne treba telefon da se ostavi.
1: Dobro, Ivane, te živiš.
0: Ali kad... tome je problem, ne da detetu daš kec, nego da mu ne daš telefon za vreme časa
1: to
0: da koristi.
1: To još nismo rešili.
0: Brat.
1: To je tek posebna tema. Ranije smo se oslanjali na mozak starije sestre, mame, da napiše domaći, da napiše pismeni, pa tu nije bilo problema. Evo sad kad chat radi, tu ima problema zato što ove dve koriste mozak kad chat. Ove, ako ga dobro ne izbrifuješ, zna da ovaj,
0: zna da te odvede u potpuno drugom pravcu,
1: da zabaguje, da, i da dobijemo eto tako 10 sličnih pismenih zadataka. Ja ne znam šta bi rekao ChatGPT u svoju odbranu kad bi mu neko rekao da je dobio sedi jedan.
0: Pa pobunio bi se, brate. Kao šta ti meni jedan, bre, i kako ovo ispisano vrhunski, bre, pouzeto od svih mogućih pisaca sa neta koji postoje, bre, po jedna red. Da.
1: Ivana, kaže, moja ćerka koristi ChatGPT za ideje, ali posle sama piše. Mislim da je problem kad kod dece koje samo prekopiraju tekst bez razmišljanja.
0: Naravno.
1: Da, pa to je tako otvoreno, da.
0: Kod nas u firmi svi koriste AI alate, pa zašto ih deca ne bi koristila? Treba ih naučiti kako da ih koriste na pravilan način, ne zabrinjavati, kaže Jovan. Pa, dobro, brate, ali...
1: Marko kaže, razumem iskušenje. Nekad su roditelji sedeli pored dece 2 sata, a danas samo...
0: za 2 minuta, da.
1: ChatGPT gotovo sve za 2 minuta, da.
0: Zapravo, ovo je smišljeno od strane roditelja. Roditelji prstom neće više da... Dobro, kucajte nam, dobri ste, super ste, razmišljate o ovoj temi.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ljuljaške, ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Drina i dedovina, super kombin.
3: Prava milina.
4: Nikad gužva, nikad vrućina.
5: Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Akcija 5+5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
12: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno, i to već sutra.
13: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
14: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na autoputu kod petlje Vrčin u smjeru ka Beogradu do 15. juna traju radovi, pa su petlje i sva uključenja zatvoreni za saobraćaj. Kao alternativu možete koristiti put preko Transpeda ili Smederevski put. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je čuveni prljavi Harry, bledoliki jahač, Kellyjev heroj, Clint Eastwood, jednom rečju, otišao u penziju bez svoje volje u svojoj 95. godini. Naterali ga, rekli dosta ćale. 70 godina glume, 70 filmova i više.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Forbes Srbija izbacio listu domaćih, znači naših influencera sa najvišim zaradama. Ubedljivo prvo mesto drži momak Dex Rock. Prati ga Dunja Jovanić Bebe, a na skromnom trećem mestu je Baka Prase.
2: Ja sam za Baka Prasu ubedljivo prvi, brate. Pa sam se iznenadio. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan francuski mladoženja vrlo lako rešio financije za svadbu. On je prodao reklamni prostor na svom smokingu. Tako da pred oltarom pojavio se sav izbrendiran, ukupno 26 reklamnih pozicija je prodao, što na rukavu, što na reverima, što na leđima, i sve mu to donelo 10 soma evra, plus jedan od tih brendova koje je reklamirao mu ponudio i posao. Brate, pored žene dobio i posao, kakav car.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E, pričamo koliko skupo Beograđani plaćaju kada se užele prirode i seoskog turizma. Naša koleginica Dušica sa porodicom na jednom salašu blizu Beške, gde je dan provela u prirodi uz ručak, izašao račun jedno 26.000 dinara.
2: 25. Ba dobro, to je 200 evra.
1: Ali aj kao slavila se babina penzija, pa ajde, ode pola penzija da nije ni primljena, nema veze.
2: Pa šta, ona muž, baka,
1: deda i dvoje dece.
2: I dvoje dece.
1: E, ali i ujk, da.
2: I ujk, pa petoro matorik, šta hoće, to je manje od 50 evra po osobi. Nije to toliko jezivo bilo.
1: Ali ono čemu smo se smejali jeste što je mala Jana želela da jaše konja sa sestrom Hanom. I baba rekla može i daj im 2000 dinara za jedan prašnjov krug oko dvorišta. Surova salaška ekonomija, 1000 dinara, jedan krug na konju. Ali kad je Jana čula da konj pojede jednu crvenu za 2 minuta, bilo je žao babinih para i počela plače i neće da jaši. I uzme ona 2000 i trči kod babe da je vrati pare.
2: Da.
1: I tu uskače ujak sa pitanjem, pa dobro Jana, hoćeš ja da ti platim? Ona kaže može. Tako da na salašu ujkine pare vrede duplo manje nego babine. I deca su jahale i bilo sve strava i svi bili srećni, čist vazduh, ovčice, kokoške, konji, mir na salašu dok nije stigao račun. E, sad mi vas pitamo opravdano ili neopravdano, šta kažete?
2: Pa sigurno ne gledaju tablice kojim se tamo parkira, ba, tolke su im cene. Ne možda da kažemo
1: kao treba da smo
2: zakljeno.
1: Svesni da ovaj, mi idemo tamo, pošto im ništa ne pomažemo i ne
2: života.
1: Dolazimo da radimo i onda oni nama to naplate. Pa mislim, ima tu logiku.
2: E pa mogo je uvijek da uskoči u stalu pa da očisti malo 2-3 boksa pa da ubaci seno i možda da
1: pa
2: anulira.
1: Pa da ruča za džabe ono.
2: Recimo.
1: Kao kad ti kažu
2: znači, moglo je i to da se desi.
1: U kuhinju da pereš sudove ako nemaš para za račun.
2: Tako je.
1: Da.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Pojas u presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas je juče svečano isprećen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Izlaznost do 9 časova na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija je gotovo 3%, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, poručuje Marković. Ruska tenisarka Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros prvi put u karijeri, pošto je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2:0. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: E, ovo je Rat generacija, ko ne zna, ukratko Sandra meni postavlja pitanja iz modernog doba, ja njoj iz nekih prošlih vremena, po tri pitanja za svako, imamo po 20 sekundi, možda koji sekund više, možete i vi da se uključite. Pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži onim starijim ili mlađim generacijama. Prošlo je bilo 2-2, evo super. Tradicionalno prvo pitanje mlađi.
1: Rat generacija.
3: Prvo pitanje glasi, kakav je to PC govor? Znači, kad ljudi pričaju PC, kako se oni izražavaju? To je skraćenica od nečega i mi na srpskom imamo naziv za takav video obraćanja ljudima.
2: Personalni neki, personalni, nema vezi PC, personal concrete.
3: Concrete, personally concrete.
2: Aha?
3: Personalno je konkretno, fantastično razmišljaš, ali
2: nije.
3: Nije. Politički korektno. Znači, PC govori kad si politički korektan, ne morate objašnjati, znaš već šta je to.
2: PC.
3: PC, tako je.
2: Politički korektno.
3: Pitanje broj 2. Šta je to hoverboard? Čekaj da ti kažem na engleskom. Hoverboard. I kako se koristi?
2: Hoverboard i kako se koristi?
3: Što je neko...
2: je neka daska za ski, nije ovaj...
3: Ok, neko prevozno sredstvo, tako da kažem. Kako hoverboard izgleda?
2: Pa kao, recimo, kao ona daska za skijenje.
3: Dobro, i šta je specifično kod njega? Za šta se koristi? Kako se koristi?
2: Hoverboard.
3: Aha.
2: Hoverboard, misliš na koma?
3: Hover znači lebditi na engleskom.
2: Da, pa znači letiće da se.
3: Nemoj da ti to sada.
2: Znači hoverboard, pa to
3: vidio,
2: je...
3: Vidio si sigurno po gradu, klinci voze.
2: Pa nije trotinet u tom smislu.
3: Ovaj... Nije trotinet. Znači je daska, jeste.
2: To je ono što ima bez kormila, samo ide ono dva točka i stojiš.
3: Tako je, dva točka stojiš, elektronski pogon stoji, ne znam kako
2: da,
3: je nepadno.
2: Ne znam kako, pa
3: kako se
2: da...
3: ne skrša, delo je nebezbedno, ali
2: tačno odgovor.
3: Svaka čast. I pitanje je broj 3. Slušaj ovo. Koja je životinja Hello Kitty? Može
2: mačka,
3: vreme.
2: Mačka.
3: Može vreme.
2: Hello Kitty je mačka.
3: A da li misliš da bi ti dala da je tako lako?
2: Hello Kitty,
3: razmisli
2: brate.
3: Malo.
2: Čekaj samo da... Ne mogu da je vidim, brate, opet ili...
3: Pa možeš da je vidiš...

0: Ili baš tako izgleda kao što je pamtiš, ništa se nije promenilo, ali prošle godine se nešto desilo. Otkrili smo ko je i šta je Hello Kitty.
1: Hello Kitty...
0: Nemoj čitar sad s interneta, ne, ti da ti kažeš.
1: Ne, ne čitam, nego samo gledam, evo.
0: Gledaš.
1: I? Tvorac Yuko Shimizu.
0: Dobro, što? I šta je on rekao prošle godine?
1: Ne znam šta je rekao, nego, evo, pokušavam da vidim samo, znači, Hello Kitty je... pa ne, iz porodice mačka bar.
0: Ne mogu ti kažem. Nije.
1: Znači,
0: nema
1: nije
0: veze
1: zvijek,
0: sa mačkama. Je li to tvoj konačan odgovor?
1: Pa nema, da, mislim, ja sam mislim ceo život, evo, brate, samo ubrđam.
0: Hello Kitty nije ni mačka, ni zec, ni životinja. Hello Kitty je devojčica.
1: Sa brkovima, kevet.
0: Znači, prošle godine je taj Yokushima Nagasaki, kako se zove, šokirao celu javnost zato što je objavio da on kaže da je ona, iako ima uši, iako ima brkove, ona je prava devojčica, ona nije mačka i to je sad oficijalno.
1: Pa to je sad ono da poveže s ovim prvim politički korektom da nije sramota imati ni brkove ako si žensko.
0: Ovo je, mislim, logično jedino objašnjenje, svaka čast.
1: Dakle, ja sam znao jedno, može ovdje da se priznao ono hoverboard,
0: normalno.
1: Ali tu sam se ono, da.
0: Znao
1: ok, očekio sam više od sebe, ali... ali da Hello Kitty nije mačka, keveti mi se stvarno...
0: Kako sam te navukla, znala da, sam ćeš ovdje izaš mačku.
1: Pa ko ne bi rekao, ja. Ok, jedan tačan odgovor za par minuta. Moja pitanja, slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena, da li zna nešto od pre 30 godina. I jako važno, nemoj zaboraviti koliko ste ovdje imali tačak odgovora, pa uporediti s ovim što stiže kasnije. Da li ste znali ovo za Hello Kitty? Radio.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremljamo

0: Imamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
2: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatonu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
3: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Na autoputu kod petlje Vrčin u smjeru ka Beogradu do 15. juna traju radovi, pa su petlje i sva uključenja zatvoreni za saobraćaj. Kao alternativu možete koristiti put preko Transpeda ili Smederevski put. Radio S.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rad generacije sukob rođenih 70-ih, 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čiji generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje je meni Sandra postavila i ja znao.
2: Jedno.
1: Tako, ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
0: Rad generacija.
1: Prvo pitanje. Koliko programa je bilo na televiziji ono dok se ti nisi rodila? Znači neki 80, šta znaš ono pa mi sada...
2: Pa, to smo u prvom ratu generacije kad smo krenuli, to si mi pričao.
1: Ne, ne, ne, pitu sam te šta je bilo kad se završe programi, a možda sam ti pričao to
2: pa onda. Ali smo pričali smo tome, dva programa su bila, da,
1: od samo dva. A onda, onda je posle došao koji?
2: Pink.
1: Treći kanal, bre.
2: Treći kanal, da, to bravo. Sam mislila.
1: Ok, bravo, care. Ok, drugo pitanje, kako sam jadan. Drugo pitanje, pesma Ujutru za dobar dan, uveče za dobar san
2: je, zanimljivo.
1: Je reklama bila za šta?
2: Aha, čekaj, znači, još jedan mi je tvoj.
1: Ujutru za dobar dan, uveče za dobar san. Dobar san?
2: Dobar san.
1: Šta je to, znači,
2: šta
1: ovaj...
2: Šta si uzimao ujutru za da ti bude dobar dan, da. A uveče za dobar san?
1: To malo onako, ujutru vozdigne, a uveče onako... Tanje.
2: Rakija. Nije bio magnezijum, tato nije bilo fancy toliko kao danas.
1: Da, kako dobro razmišljaš magnezijum.
2: Ujutru za dobar dan.
1: Smisli 82. godine reklama za magnezijum, brate.
2: Istino što ne. Uveče za dobar san. Joj, ovo mi je pred nosom bukvalno.
1: Ujutru za dobar dan.
2: Kako lepo pevaš.
1: Uveče
2: za dobar san.
1: Za miran san, bre.
2: Za miran san. Miran san.
1: I dobar dan.
2: Ujutru za dobar dan.
1: Šta je to što te diže, a uveče te spušta?
2: Ubijaj. Nest, probiotik, ne, mag... ništa mi, ne, nije snimali. Nekost
1: probiotik, da, ja sam prvi put čuo za probiotik 2018. Dakle, to je bila reklama za kakao.
2: Kakao?
1: Kakao. Crash Express nam godi svima.
2: O, a da vidite kao ono mleko uveče da, za jeste, da, spavanje.
1: Sada za decu, ali jutru malo te digne ovo ono i tako tako.
2: Malo šećer boost.
1: Olako. Magnezijum, netačan odgovor. Probiotik, netačan odgovor. Pitanje je broj 3. Povoćiš dati 100%. Ako si išao u bioskop 20. oktober. U stvari ne, to nije bilo u bioskopu. Ko je bio Sandokan? Sandokan znači bio jako popularan, kraj 70-ih. Znači ne moraš ono sve, znači šta je bilo Sandokan,
2: pa,
1: ako mi kažeš?
2: To je, ja mislim da je bila, to je bio glavni lik u seriji, ja mislim, o Sandokanu.
1: Bravo, care, bre.
2: Sad, Sandokan bio neki kao malo razbojnik, tako nešto, neki gusar ili razbojnik, nešto je bio tako malo, onako baja je bio.
1: Jeste, nevjerovatno. Inače, to je bila serija, italijansko-nemačka produkcija o male

0: indijskom piratu, a igro indijac, Kaber Bedi. Kakva kombinacija. Inače je bilo jako, Sandokan, jako popularno ime među Romima, davali ime deci Romi, tako da danas možda sigurno imaš jedno, pa ja mislim jedno 100 Sandokana u Srbiji.
1: Cool. Mislim da je moja mama volila Sandokana, se ložila žena na njega.
0: Ona je imala nekog Sandokana.
1: Ne, nego se ložila na tog i serije.
0: Aha, pa jeste, to je tačno tu, taj neki period. Ja sam malo rano bilo za mene, bio sam baš ono, ali se sećam negdje kroz maglu.
1: Aha.
0: Neka riba Marijana, on se ložio na nju nešto, ono, kao Sandokan bio, onako baje.
1: To.
0: Kako si kraljice? Pa, mislim, ovo si kao lupila ili si nešto onako...
1: Ne, znam
0: kao,
1: za Sandokana, da. Poznat je.
0: Uh-huh. Okej, okay, pobedila si, znaš.
1: Znam.
0: Dakle, konačan rezultat u... Današnji Vrati generacija, 2-1 za Sandru, bravo care. Kako ste vi prošli, ne znam. Ako ste znali više odgovore na moja pitanja, onda ste bliže 50-ima. Ako ste znali na Alessandrin, onda ste kao tinejdžer neki. Super vežba da vidite desi i da naučite nešto od ovih drugih generacija. Radio E.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
13: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
11: Definitivno. I to već sutra.
14: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
15: Voli me, voli ću te više.
16: Ceo dan.

0: Best of odašiljač.
1: I sad mi dečko je juče imao momačko veče, ošurio se, lažemo, bio je, ono, fini su baš bili, ali čak im je toliko dosadno bilo da su radili neke animacije s pomoć veštačke inteligencije, čisto da nerviraju svoje žene, uradili su sliku s momačke, svi oni, na slici, u pozadini devojka neka, diskretno onako namazano, nisu stavili neku golu ribu, nego ono, fina neka, ćaska sa budućim Sandrinim mužem, mislim, on je najbliži koliko sam ja vidio na slici. Na Sandrino devojačko su upali momci sa nekog momačkog, isto splav pored, kao da se druže, kao da spoje dve večeri, kakav džiberski start, ono. Ali devojke, vi ste bili
2: hladne kosti.
1: Tako je, bre. Ima ona priča, kao pita žena muže kako je bilo na momačkoj, sigurno ste razločili neke ribe, ovo, kaže, ma ja, bre, malo roštilj, piće, muzika, zezali se, ovo, kaže, meni pričaš ko da ja nikad nisam bila na momačkoj. Radio.

0: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Pojasu presvete Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas je juče svečano isprećen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Izlaznost do 9 časova na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija je gotovo 3%, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, poručuje Marković. Ruska tenisarka Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros prvi put u karijeri, pošto je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2:0. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Od jačih vesti iz Srbije za danas izdvajamo da se na Niškom Buvljaku pojavio aparat za ultrazvuk. Daj mi jedan ultrazvuk da imam da mi se nađe na gajbi.
2: Mario kaže, svake nedelje sam na Pančevačkom Buvljaku, nisam vidio taj aparat, ali sam pre par dana kupio 20 CD-ova za 500 dinara.
1: Nisi vidio aparat za ultrazvuk jer je prodat, brate, planu od prošle godine neku sliku. Čovjek prodaje veštačke zube. Sve uredno, drži ih u čaši vode.
2: Marta kaže, našla kućnu fontanu za čokoloni fondu za 400 dinara.
1: To je u rangu ko da ti iz česme izlazi koca. Ono. Tina T. kaže, bila sa ćerkom na Buvljaku, plakala dok ju nisam kupila barbiku bez očiju. Ko kupa barbikama oči, bre? Šta je, bro? Eto, da nismo videli da se na Pančevačkom Buvljaku prodaje aparat za ultrazvuk, ne bi znali ni da na Buvljacija možete da nađete, na primjer, i onaj film sa Severinom na disku, narezan 150 dinara, dobar snimak.
0: Radio S.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na autoputu kod petlje Vrčin u smjeru ka Beogradu do 15. juna traju radovi, pa su petlje i sva uključenja zatvoreni za saobraćaj. Kao alternativu možete koristiti put preko Transpeda ili Smederevski put. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Žabu je moguće hipnotisati tako što ćete staviti na leđa i nežno milovati po stomaku. Ne znam što bi neko planirao da hipnotiše žabu i zašto je taj neko ko je provalio ovo, zašto je on uopšte krenuo da masira žabu po stomaku, da li njega ložilo masiranje žaba, pa je slučajno otkrio da je hipnotisao. I odmah da kažem da ova tehnika ne radi na ljudima, probali smo to ovde na jednoj osobi i ništa. Nju ne radi, nije upala u taj hipnotički trans. Ovo nažalost radi samo na žabama, nađite žabu i proverite pa se javite ono što ste radili.
0: Radio.

0: Ti, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
2: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of Odašiljač.
1: Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali na pamet to?
2: Sandra, par komada, neke do pola zna.
3: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam zadružila.
2: I Viber radijas.
3: I Viber SET.
2: Da.
3: Četiri.
1: Ja znam od brata, ali da se koncentrišem i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora ovaj na moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljam da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, ja, to nije moj telefon.
3: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko.
1: To, ili da naučiš na pamet, ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zoki, Tapetar ili Šone Vulkanizer.
3: A, po porukama koje su stigli, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
1: Znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiksni.
3: O, nice. Radio. S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas promenljivo i nestabilno vreme. Sutra pretežno sunčano i toplo, tek ponegde sa kišom ili pljuskom. Najviša temperatura 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju u 19 časova, u srpskim sredinama je zabeležena velika izlaznost. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović izjavio je da će država nakon proširenja garantne šeme za subvencionisane kredite za dodatnih 300 miliona evra omogućiti povoljniju kupovinu prve nekretnine za još najmanje 5000 mladih. Papa Lav XIV je u poseti Španiji. Reč je o prvoj poseti poglavara katoličke crkve toj zemlji od 2011. godine. Papa je održao misu na trgu Sibeles u centru Madrida, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika. Basketaši Srbije danas od 6:10 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Varšavi. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti. Radio S.
3: Zbog nje

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Danas i sutra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd u smeru ka Kovilovu. Biće zatvorena leva traka u dužini od 100 metara dok će se saobraćaj odvijati srednjom i desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas promenljivo i nestabilno vreme. Sutra pretežno sunčano i toplo, tek ponegde sa kišom ili pljuskom. Najviša temperatura 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju u 19 časova, u srpskim sredinama je zabeležena velika izlaznost. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović rekao je da će država nakon proširenja garantne šeme za subvencionisane kredite te za dodatnih 300 miliona evra omogućiti povoljniju kupovinu prve nekretnine za još najmanje 5000 mladih. Petrovski post prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve počinje sutra i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Basketaši Srbije danas od 6:10 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Varšavi. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: I najbolje pesme. Radio S.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
12: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Danas i sutra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd u smeru ka Kovilovu. Biće zatvorena leva traka u dužini od 100 metara dok će se saobraćaj odvijati srednjom i desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o
2: Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
3: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
2: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
3: može
2: nadoknade.
3: Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
2: Samo da ne bude crveni.
4: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji.
2: Šta kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
3: Jedina razlika igre futbala, i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
2: To je. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Ljuljiške ležajke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
15: Lakše se živi. Vaš Gomex.
16: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.

0: prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas promenljivo i nestabilno vreme. Sutra pretežno sunčano i toplo, tek ponegde sa kišom ili pljuskom. Najviša temperatura 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju u 19 časova, u srpskim sredinama je zabeležena velika izlaznost. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović izjavio je da će država nakon proširenja garantne šeme za subvencionisane kredite za dodatnih 300 miliona evra omogućiti povoljniju kupovinu prve nekretnine za još najmanje 5000 mladih. Papa Lav XIV je u poseti Španiji. Reč je o prvoj poseti poglavara katoličke crkve toj zemlji od 2011. godine. Papa je održao misu na trgu Sibeles u centru Madrida, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika. Basketaši Srbije danas od 6:10 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Varšavi. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
0: Radio S.

0: vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ani se na steri,
0: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
3: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
5: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se komšinice.
3: Definitivno, i to već sutra.
6: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Danas i sutra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd u smjeru ka Kovilovu. Biće zatvorena leva traka u dužini od 100 metara dok će se saobraćaj odvijati srednjom i desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali napamet. Sandra par komada, neke do pola zna.
2: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam se družila.
1: I Viber radi
2: S. I Viber S. Da.
1: Četiri. Ja znam od brata, ali da se koncentrišem i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora ovaj na moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
2: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko.
1: To ili da naučiš na pamet, ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zokita Petar ili Šone Vulkanizer.
2: A po porukama koje su stigli, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
1: A znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiksni.
2: O, nice.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za Octo... nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
12: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
15: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas promenljivo i nestabilno vreme. Sutra pretežno sunčano i toplo, tek ponegde sa kišom ili pljuskom. Najviša temperatura 31 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Birališta se zatvaraju u 19 časova, u srpskim sredinama je zabeležena velika izlaznost. Srbima je u Skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović rekao je da će država nakon proširenja garantne šeme za subvencionisane kredite te za dodatnih 300 miliona evra omogućiti povoljniju kupovinu prve nekretnine za još najmanje 5000 mladih. Petrovski post prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve počinje sutra i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Basketaši Srbije danas od 6:10 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Varšavi. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
11: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Danas i sutra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd u smeru ka Kovilovu. Biće zatvorena leva traka u dužini od 100 metara dok će se saobraćaj odvijati srednjom i desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Uređaji po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
9: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: ima.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Pharma.
10: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
14: Lakše se živi. Vaš Gomex.
15: Radio

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Pa već danima je Srbija na nogama, na nogama zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
3: Te budim se s ovim.
2: A Milica mi re...

0: propala. Hop, hop, hop. Jutarnji show radija
1: S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Ovo je Radio S.

0: uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Radio S.

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Pa već danima je Srbija na nogama. Da. Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
3: Te budim se s ovim.
2: A Milica mi rekla...

0: Hop, hop, hop, jutarnji
1: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. 30 idealnih godina. Forma Ideale.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Pharma.
1: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio S.

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans,

0: Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Prijatelj festivala Forma Ideale.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odjeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.

hearts. Getting

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi. Sve su

poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali na pamet. Sandra par komada, neke do pola zna.
2: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam se družila.
1: I Viber radi
2: S. I Viber S, da. Četiri.
1: Ja znam od brata, ali da se koncentrišem i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora ovaj na moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
2: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko.
1: To ili da naučiš na pamet, ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zokita Petar ili Šone Vulkanizer.
2: A po porukama koje su stigli, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
1: A znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiksni.
2: O, nice.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.

0: Ka.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ovo je

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o
2: Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
3: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
2: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
3: može nadoknade. Da se prijavi neka povreda zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
2: Samo da ne bude crveni.
4: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji.
2: Šta kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetaka, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
3: Jedina razlika igre futbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
2: To je. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale. Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs
3: Radio.
4: Radio.
5: S.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.